0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on torstai, kesäkuun 4. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamuohjelman pariin. Ja nyt voisi kyllä sanoa, että on oikein sopiva hetki ottaa vaikka kahvikupponen käteen ja ottaa sitten oikein mukava asento vaikka siellä kotisohvalla tai ehkä jopa ulkona terassilla, jos siihen on mahdollisuus ja jos vain sää sallii. Mutta tänään aamussa kuullaan ja jutellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Tukholman liikenteessä voi kuulla suomalaista karaokea. Ja musiikistakin puheen ollen, niin lähdetään myös hieman musiikkia jazz-tunnelmiin. Nimittäin Finlands Institutet ja Jazz Club Fashingin Finland Sak i vår-sarja juhlistaa suomalaisen jazzin 100 vuotta. Ja 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta eli lauantaina P2:ssa ja Sveriges Radio Finskalla. Ja tähän ohjelmaan mahtuu myöskin paljon biisejä. Kuullaan muun muassa Kaita, siellä on muun muassa Gasellea, Paula Koivuniemeä, Pelle Miljoonaa ja vaikka mitä muuta. Ja tämä aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen se juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seuransi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

miksi sä oot mielessä? Miksi sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon heti.

0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai käyntiin kappaleella Kevät 22 ja sen meille esitti Pehmo Aino. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta Johanna.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro mitäs uutisissa?
1: No kuules, ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Ja sellainenkin uutinen, että valtiopäivien odotetaan tänään päättävän tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville maksettavista korvauksista. Korvausten suunnitellaan astua voimaan jo heinäkuun alusta. Ja Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan anomusprosessivaiheeseen pyrkimyksessään päästä EU:n jäseniksi.
0: Suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten kello 6.30 eli siinä 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs Götamaalla niin idässä tulee sadetta, joka sitten väistyy samalla kun lännestä saapuu sade- tai ukkoskuuroja. Ja Svealandilla on monin paikoin myöskin sadetta tai sadekuuroja. Ja Etelä-Norlannissa päin on paljon pilviä, mutta myöskin sadekuuroja. Ja Pohjois-Norlannissa on aurinkoa ja pilviä vaihtelevasti. Ja vain paikoin sitten hieman iltapäiväkuuroja. Ja lämpötilat ne ovat tänään noin 18-23 astetta ja tuntureilla noin 15.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toivo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Selim.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Sulbrit. Sulveig.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Doivu. Doivot. Selen.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Mitro.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
4: Mr. International, Shaco, Piquet.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Jeppis, jeppulis, tähän aikaan vuodesta niin linnut laulaa kyllä paljon, mutta toinen aika, mikä kyllä tässä ihan kohtapuolin koittaa, eli huomenna 5. päivä kesäkuuta on puhelinlangat, ne laulavat ja siellä sitten kuuluu kappale toiveita ja terveisiä sitten Suomesta tänne ja täältä Suomeen ja vaikka miten vaan, niin tosiaan siis huomenna muistutan, että on sitten puhelinlangat, kun ne laulavat. Tukholman liikenteessä voi kuulla suomalaista karaokea. Kuunnellaan.
3: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan.
4: Ruotsin suomalaisen Janne Vuorelan autosta raikaa suomalainen iskelmä. Hän on tullut tunnetuksi Tukholman kaduilla autokaraokellaan.
5: Ne on tunnelauluja. Ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa.
4: 27-vuotias Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
5: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä, niin kuin vaan kun me oltiin pieniä, niin me laulettiin vähän ja se tuntui hyvältä. Niin sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
4: Jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella iskelmällä. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
5: Nekin vaan rupeaa niinku juuplaileen, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa ja sitten näyttää kanssa semmosia niin tekken, sä ottaa ylös, peuku ylös. Ja
4: suomalaisilta on tullut Janne Vuorelalle myös laulutoiveita.
5: Että joku niinku sanoi, että joo, voisitko sä laittaa sen 1 000 000 ruusuja, joku silloin huutaa siellä, niin silloin mä laitan sen.
4: Karaokea varten Jannen autosta löytyy iso kaiutin ja mikrofoni, joka lepää penkkiin kiinnitetyssä telineessä. Sanat näkyvät hänen puhelimensa karaoke-sovelluksessa, mutta Jannen mukaan niitä ei tarvitse katsoa, sillä hän osaa sanat ulkoa. Janne kertoo laulavansa aina kun huvittaa, käytännössä siis joka päivä.
5: Mun bravoorit on Satulinna, Kuin joutsen laulu ja sitten siellä on kanssa jotkut kuin Juha Tapion laulut, Ei kauniimpaa, on monta.
3: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan. Juhannusta tyttö vietti huoneessaan.
4: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
2: Karaokesta siinä kuultiin ja tuli siitä mieleen, että jos sinä tykkäät laulaa karaokea ja missä yhteyksissä laulat, että laulatko jos menet vaikka Suomeen käymään tai ihan täällä Ruotsissakin, vaikka omassa kodissa tai vaikka ystävien ja läheisten ja perheen kanssa karaokea, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sveriesradio.se ja kerro, että laulatko sinä karaokea, milloin sinä laulat ja niin, missä yhteyksissä, että onko se just vaikka yksin tai muiden seurassa tai vaikka kun lähdet reissuun Suomeen vai ihan täällä vaikka Ruotsin puolella. Ja jos sinulla on joku tällainen vakkari, vakio, karaoke, biisi, jonka yleensä aina haluat vetää, niin siitäkin saa ihmeessä kertoa tuonne puhelinvastaajaan tai vaikka sähköpostiosoitteeseen.

0: Siinä kuultiin Kojo ja Irina kappaleella Katse kertoo kaiken. Tuossa hetki sitten juteltiin myös hieman karaokesta ja siitä tuli myöskin puhelinvastaajan soittaa, niin kuunnellaanpa se tähän väliin.
1: Aamulähetykseen 14. kesäkuuta. Ja se on semmoinen homma tästä karaokista, että meillä ei enää järjestetä paikallispubissa karaokea, kun se ei käy ketä porukkaa. Jos siellä olisi vaikka 80 ihmistä, niin perjantai-talavantaita, niin järjestöt eivät. Mutta minun favoriittikappale oli Tuuli Virilläni, ja aika hyvin meni, vaikka mulla on karhea ääni, niin kuin Paula Koivinen. Mutta hyvin meni Tuuli Viri, kun tässä oli tämä autokaraoke-laulajista, oli tässä aamulähetyksessä, niin tuli mieleen vaan. No niin, heippa, näin Rauni.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Ja nyt itsekin rupesin miettimään, että mikäköhän olisi minun sellainen karaoke-kappale, vaikka suomalainen kappale, niin vaikea sanoa. Pitää kyllä tässä pistää mietintämyssy päälle ja valita sitten ehkä joku. Mutta niitä on monta. Välillä laulaa, tekemille laulaa jotain enemmän vaikka iskelmää tai sitten jotain vähän uudempaa. Se on kyllä vaikeeta. Mutta tosiaan, jos sinulla tulee mieleen, että mikä on sinun vaikka lemppari, karaoke-kappale tai milloin olet viimeksi laulanut karaokea ja tapaatko, tykkäätkö laulaa karaokea, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finskatsverjesradio.se ja kerro ihmeessä omia karaoke, vaikka muistojasi myöskin.

0: Siinä kuultiin Tulen kulkijat -kappaleella Mitä mä teen. Nyt alkaa kello olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään torstaina sen esittää meille Rauli Badding Somerjoki -kappaleella Paratiisi. Tämä kappale Paratiisi on yksi suomalaisen iskelmämusiikin kuuluisimmista klassikoista. Tämän laulun on säveltänyt Somerjoki itse, ja sanoituksesta vastasivat Somerjoki sekä kirjailija ja runoilija Arja Tiainen. Tämä kappale se levytettiin vuonna 1973, ja tässä biisissä voi ehkä tuntea sellaisen kesäisen, ehkä haikean romanttisen tunnelman. Keväällä 2009 Helsingin Sanomat teki tällaisen juttusarjan, jossa lehden lukijat saivat ehdottaa omia niin sanottuja onnen laulujaan. Ja yli 800 ehdotuksen joukosta Paratiisi sijoittui lopulta listan viidenneksi. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin ja Paratiisiin.

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi, jonka esitti meille Rauli Badding Somerjoki kappaleella Paratiisi. Se levytettiin tämä kappale tosiaan vuonna 1973. Ja tässä biisissä voi ehkä tuntea juuri sellaisen haikean romanttisen tunnelman ja kesäisen tunnelman myöskin. Mutta soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä Rauli Badding Somerjoki Paratiisi. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna ennen noin 57 000 euron suuruinen avustus lopetettiin. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeistä, verotuksesta ja sosiaaliturvasta.
2: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
1: STEA:n mukaan Suomi-seuran saama neuvontapalveluavustus lopetettiin, koska oli epäselvää, keitä toiminta tavoittaa ja mitkä ovat sen vaikutukset. Toimittajana Jasmin Fuladi. Ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tunnettu Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
3: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmoisia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan nähdä, toiset kuuntelee mua. Ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvitsee sitä.
1: Janne on kolmannen polven ruotsinsuomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
3: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Ja valtiopäivien odotetaan tänään päättävän tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville maksettavista korvauksista. Korvausten suunnitellaan astuvan voimaan jo heinäkuun alusta lähtien. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja
4: Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin lähdetään vähän musiikkia jazz-tunnelmiin, nimittäin Finlands Institutet ja Jazz Club Fashingin Finland Sak i vår-sarja juhlistaa suomalaisen jatsin 100 vuotta. Ja 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta P2:lla ja Sveriges Radio Finskalla. Kuullaan tästä hieman enemmän hetkisen kuluttua ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitten sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Och nu program på finska till klockan 15 på kanalerna P2 och P6. Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tästä se iltapäivä alkaa. Ja tänään on 4. päivä kesäkuuta. Suomessa vietetään puolustusvoiman lippujuhlaa. Ja mitä tässä lähetyksessä sitten on käsittelyssä, niin ainakin tuo Borosin Art Biennale, Biennale 2026, se nostaa esiin, sillä nyt ei kyseessä ole mikään tavallinen taidetapahtuma. Kuraattori Taru Ervin kertoo, että mukana ovat nyt myös kasvit ja kukat ja suomalaiskytkyä löytyy ja niin poispäin. Ja katsottava riittää ihan syksyyn asti. Tuo on parhaillaan jo auki tuo Borosin taidenäyttely. Entä mitä sanoo urheilutoimittaja Kai Kunnas jääkiekon MM-kisojen voitoista ja niiden merkityksestä? Ja kuullaan kohta, mikä on tilanne. Puhelilangat laulaa, eli otetaan puhlarit puheeksi, kun huomenna ne laulavat Ruotsista Suomeen Soilin ja Ismon välityksellä täältä Ruotsin puolelta Suomeen päin. Ja jos lähdet matkaan, niin mietihän vähän, ettei tuomisina olisi vaikka lutikoita. Tai jos niin käy, niin miten toimia? Tällaisista aiheista muun muassa tänään. Ja Elisabeth Puljakki on uutistoimittajana. Kohta pitää kuulla, että mitä on uutisissa aiheena, mutta sitä ennen vähän musiikkia. Pampi Kallio.

0: Näin rauhallisesti tässä liikkeelle lähdetään tänään iltapäivällä täältä Uudenvallasta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja uutistoimittajamme on Elisabeth Puljaakki. Oikein mukavaa iltapäivää sinulle, Elisabeth.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Minkälainen iltapäivä noin uutismielessä on meneillään?
1: Joo, me kerrotaan uutisissa tänään muun muassa, että punavihreät puolueet saisivat oman enemmistönsä, jos vaalit pidettäisiin tänään. Tämä käy ilmi SCB:n laajasta puoluesympatiatutkimuksesta. Kerrotaan myös, että ulkosuomalaisten etujärjestö Suomiseura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Ja puhutaan myös 27-vuotiaasta Janne Vuorelasta, joka on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan, jossa hän laulaa erityisesti suomalaista iskelmää. Lisää tästä kello 2.
0: Kovin paljon on vaihtelua uutisaiheissa. Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. 2 sitten lisää.
1: Joo, 2.
0: Ja tässä sitä ennen puhutaan muun muassa puhelinlangoista, jotka lautlavat tänään kuin huomenna. Tänään sitä puhutaan, mitä huomenna tapahtuu. Ja ajattelin, että jospa ensimmäiseksi otettaisiin kuitenkin tuo Purosin taidebienaali. Siellä on aika mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista ajattelin, että paneudutaan niihin tuokion kuluttua. Ja se tuokio on, no se on muutaman minuutin musiikki, eikö niin? Ainakin.

tarpeeksi. Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: tsiikki tässä asialla, sä huudat. Niin tämä kesä, paljon tapahtuu, paljon nähtävää, tapahtumia houkutellaan katsomaan. Ja Purosissa on sitten sellainen taidebienaali, joka kattaa isommankin alueen Purosissa. Taidebienaalin nimi on Buros Art Bienaal 2026 ja se avattiin viime kuun lopulla 30. päivä toukokuuta ja se on siellä sitten esillä aina syyskuun loppupuolelle eli 27. päivä 9. asti. Ja kyseessä ei ole mikään tavallinen taidetapahtuma ja kuraattori Taru Elfin kertoo, että nyt ovat mukana myös kasvit ja kukat, joten näyttely kasvaa ja muuttuu ja katsottava riittää syksyyn asti. Ja kyllä tässä on suomalaiskytkyäkin, palataan siihen, mutta yritetään vähän ensin käydä läpi tätä, että minkälaisesta näyttelykokonaisuudesta oikein on kyse.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Purosiin. Noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Purosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiaa ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Et varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon erilaisista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan elävistä organismeista lähtien. Eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Purosin Biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa. Eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutusohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa. Eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella, niin kassien kankaiden värjäykseen kassuteräisiä. Niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Purosiin. Eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat. Ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä, kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy jopa tämmöisiä niin generatiivisia algoritmeja, ihan uusinta mediaa, joka on tuotu myöskin tavallaan vuoropuheluun ihan tämmöisen perinteisen teknologian, kuten kangaspuut ja tekstiilit kanssa.
0: Oletko siellä sitten vielä menossa katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun on syksy saa?
1: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesässä. Ja me on tosiaan, olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille. Mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin kuin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
0: Tällainen lupauskuraattori Taru Elfingiltä, mitä tulee Buros Art Biennale 2026 näyttelyyn, siis luvassa myös suomenkielistä selvitystä siitä. Ja suomalaisten naisten osuudesta siellä on erikseen otettu sitä esiin. Puhutaan kohta siitä tässä välillä. Nicolas Francette.

0: Tämä kyllä syttyy tuleen on tosiaan tuon kappaleen nimi myöskin. Niin tämä Burroughs Art Biennale, se on esillä melkein syyskuun loppuun asti. Se on jo avoin jo nyt. Ja tuo suomalaisten naisten osuus Burroughsin historiassa, se on kyllä tässä näyttelyssä myös huomioitu, kertoo kuraattori Taru Elving.
1: Joo, ilman muuta. Tämä oli yksi sellainen hirveän kiinnostava mulle itselle. Mä tietenkin tiedän, niin kuin kaikki suomalaiset tietää tämän meidän yhteisen historian Ruotsin kanssa ja sen, miten varmasti joka perheessä löytyy joku, joka on lähtenyt Ruotsiin töihin jossain vaiheessa kautta viimeisen 100 vuoden historian. Ja tämä oli ilman muuta semmoinen, johon mä ajattelin, että tätä täytyy jollain tavalla tuoda tähän näyttelyyn. Ja loppujen lopuksi niin, tämä tuli tosi hienosti mukaan ja varmasti jatkuu myöskin tämän teeman käsittely Petra Bauerin taiteessa. Eli hän on Tukholmassa syntynyt ja asuva taiteilija, jonka äiti on Suomesta muuttanut Ruotsiin töihin. Ja hän nyt lähti ensimmäistä kertaa omassa työssään käsittelemään tätä suomalaisten historiaa Ruotsissa ja omia niin kuin, yhteyksiään siihen. Mutta hän lähti tutkimaan, hän on omassa työssään käsitellyt pitkään, tutkinut naisten tämmöistä poliittista liikehdintää ja sitä, millä tavalla niin kuin, naisten tavallaan tämmöinen kollektiivinen toiminta ja organisoituminen on kytkeytyy niin kuin tasa-arvon kysymyksiin ja muutoksiin yhteiskunnassa. Ja hän lähti nyt sitten käsittelemään erityisesti tätä ja tutkimaan tätä naisten, suomalaisten työläisten tai työperäisen muuton kautta, Ruotsin muuttaneiden suomalaisten naisten kautta tätä historiaa Ruotsissa. Ja hän tutustui erilaisiin arkistomateriaaleihin sekä Burroughsissa että muualla Ruotsissa tätä varten ja tapasi paljon suomalaisia, edelleen Burroughsissa asuvia suomalaistaustaisia naisia, jotka on muuttanut sinne töihin. Ja heidän joukossaan erityisesti löytyi yhteys Lahja Exneriin, joka on ihan historiallinen hahmo. Eli Suomesta 17-vuotiaana Burroughsin töihin muuttunut nainen, josta tuli sitten Ruotsin eduskunnan ensimmäinen tämmöinen ei-ruotsalaistaustainen kansanedustaja. Niin tämä oli tosi hienoa voida niin kuin nostaa esiin näitä historioita, joka on aika vähän kuitenkin tunnettua.
0: Näin kertoi Burroughs Art Biennalen kuraattori Taru Elving. Ja ajattelin, että tuossa vähän ennen kolmea kuullaan vielä siitä, miten hän oikein paneutuu tähän tehtävään ja siitä innostuu ja minkälainen kokemus tästä näyttelystä oikeastaan on näyttelyssä kävijöille luvassa. Siitä vähän tarkennetaan sitä ja syvennetään tätä teemaa sitten noin reilun tunnin kuluttua tässä iltapäivälähetyksessä. Ja niin, kohta on kyllä aika ottaa yhteys Soiliin ja Varoseen. Luulenpa hyvinkin, että he ovat aika lailla täydessä touhussa huomista varten, kun se on se Puhelinlangat laulaa -ohjelma, joka edellyttää aikamoista panostusta. Minkälaista, miten homma siellä sujuu, pitääpä kohta tarkistella. Katsotaan, missä vaiheessa heitä ehtii häiritä siellä. Tai minä en ehdin tässä häiritä, eikös niin? Ja he ehtivät vastata. Sovitaan näin. No, leave me alone, Hanna Pakarinen hetkeksi, ja sitten pysytään kuulemaan, niin tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu.

0: Hanna Pakarinen ja jätä minut rauhaan. Enpä jätä sinua rauhaan. Nyt on vinkki nimittäin. Vaitsi, että tuossa kohta puhutaan puhelinlangoista, niin semmoinen erikoisohjelma on luvassa myöskin. Hyvä tietää jo nyt.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fasching ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

0: Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Paha vaan, niin paha tässä on sanoa, että tuo musiikki olisi mitenkään ollut pohjustamassa sitä, mistä nyt puhutaan, koska kyseessä on Puhelinlangat laulaa. Se toinen, ympäri vuottahan on kaksi Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa, jotka kuuluvat myös Suomessa erityisesti, siis ihan varta vasten sinne laitettuina. Ja kun tässä viikko sitten olin Suomessa ja kerroin, että tiettyskö, Ismo Varonen ja Soili Huokuna, heillä on Puhelinlangat laulaa taas viikon kuluttua, niin vau, kaikki tuli, joo, Puhlarit, me aina niitä kuunnellaan. Joten otetaanpa nyt sitten yhteys tähän juontajapariin, Ismo Varonen ja Soili Huokuna. Hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
1: Moi moi ja hyvää iltapäivää kaikille.
2: Terve!
0: Onko teillä ihan kaikki nyt hallinnassa siellä, mikä se varma kesämerkki muuten olisi kuin tämä Sveriges Radio Finskan Puhelinlangat, vai olisiko jotain parempaa keväänmerkkiä tai kesään? Ei taida olla.
1: No siitä mä en ole kyllä koskaan varma, että onko meillä Varosen kanssa ikinä kaikki hallinnassa, mutta se varma kesänmerkki täällä Sveriges Radio Finskassa, sehän on just tämä Puhelinlangat laulaa, niin kuin kerroitkin, että kun se kaksi kertaa vuodessa lähetetään, niin näin alkukesästä se on kyllä taattu kesänmerkki, että siitä se sitten lähtee käyntiin, kun ruotsin suomalaiset saavat lähettää terveisiä ja toivon musiikkia ja lähetys kuuluu tuolla koko Suomessa ja koko Ruotsissa.
0: Siis koko Ruotsissa ja koko Suomessa. Onko nyt niin, että sisältöä tulee myös Suomen puolelta tänne Ruotsin puolelle?
2: No, jos sanotaan, että juontajana on Markus Turunen, niin siinä on sitä sisältöä. Loput tuottaa sitten tosiaan meidät kuuntelijat ja me. Nimittäin kaikki terveiset ja puhelut, ne tulee, niin kuin tuossa nyt muutama kerta aikaisemminkin, täältä Ruotsista. Ja se on tosi kiva, että saadaan paljon ruotsinsuomalaisia ääniä messiin, vai mitä. Ja toivelevyt tietysti. Hela Rasket, från Sverige.
0: Onko siitä tullut palautetta, että hei, miksei Suomen puolelta tule Ruotsin puoleen? Niin ajattelin lähinnä, että suomalaiset meinaa, että hei, me haluttaisikaan laittaa Suomesta terveisiä Ruotsiin.
1: Itse asiassa siis tämä lähetys on perinteinen, siis ruotsin suomalaiset ovat mukana Puhelinlangoilla jo 90-luvun lopulta asti, ja alkuun oli sille, että joka toinen puhelu tuli Suomesta ja joka toinen puhelu Ruotsista, mutta se oli oikeastaan toive sieltä Suomen puolelta sekä Yleltä että kuuntelijoilta, että hei, eikö se koko ilta voisi olla ruotsin suomalaisten ilta, koska Puhelinlangathan kuuluu Suomessa joka perjantai, eli siis kyllä sitä lähetystä sieltä Suomen puolelta kuulee Suomessa vaikka kuinka paljon joka viikko, jos haluaa, mutta että toive oli se, että halutaan kuulla ruotsinsuomalaisten juttuja ja musiikkitoiveita.
2: Ja mehän ei tietysti tästä kieltäydytty, vaan otettiin haaste vastaan, ja mikä sen mukavampaa, tosiaan niin kuin Soili tuossa sanoi, että jos on kaksi kertaa vuodessa nämä mahdollisuudet, niin antaa sitten. Kiva, että saadaan haukata koko kakku, eikä vaan yhtä sivua.
0: Kaivattua vaihtelua siellä Suomen puolella myöskin. Vieläkö sitten ehtii mukaan, jos haluaa ihan omalla äänellään köhiä sen terveisensä ja lauleskella vaikka suorassa lähetyksessä?
1: No kyllä mahdollisuus on vielä. Siis mehän otetaan toiveita ja terveisiä vastaan vielä ihan lähetyksen aikanakin. Ja paras tapa ottaa yhteyttä, ja tällä hetkellä oikeastaan ainoa tapa saada yhteys studioon, on lähettää sähköpostia. Ja sähköpostiosoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postia voi laittaa meille vaikka nyt heti, taikka sitten vielä lähetyksen aikana. On pieni chanssi, että pääsee mukaan. Ja sitten on hyvä laittaa siihen viestiin vielä oma puhelinnumerokin, koska me sitten valitaan vielä muutama mukaan suoran lähetyksen aikana, niin on sitten helppo saada kiinni, kun on numero valmiina siinä sähköpostiviestissä.
2: Ja nimenomaan Soili oli tuossa just oikealla asialla, että se puhelinnumero on tärkeä, että me tosiaan voidaan sitten soittaa siitä studiosta suorasta lähetyksestä edelleenkin. Poimitaan siinä muutama toive mukaan ja puhelu.
1: Sähköpostiosoite on siis puhelinlangat@sr.se.
2: Ja sitten kun kaikkia kuitenkin kiinnostaa tämä homma nyt erityisen paljon, niin somessa voi myös seurata meidän lähetystä, eli Facebookissa ja Instagramissa. Sinne tulee videoita ja siellä myös ihmiset lähettelee terveisiä ja niitä luetaan sitten siellä Suomen puolella, että kanavat ovat auki.
0: No kun teitä tässä nyt kuuntelee, niin vaikuttaa siltä, että toiveita on tullut jo aika paljon etukäteen.
1: Niitä on tullut tosi paljon. Ja tosiaan tämä lähetys on tosi perinteinen, koska ruotsinsuomalaiset on olleet mukana jo tässä kohta reilut 25 vuotta, niin alkuunhan tuli paljon postikortteja ja käsinkirjoitettuja kirjeitä, nyt tulee meille ja pääasiassa, ja niitä on varmaan tullut satoja, eli siis postia on tullut runsaasti ja kauhean kivoja musiikkitoiveita, siis No. Vähän vanhempaa tanssimusiikkia ja sitten ihan uuttakin musaa toivotaan, kuten esimerkiksi Suomen Euroviisukappaletta. Ja siis laidasta laitaan. Kivoja terveisiä ja kivoja toivekappaleita on tullut.
0: Ja tässä on nyt paneuduttu siihen, miten pääsee mukaan ja mitä on kuultavissa, mutta mistä voi kuunnella ja milloin?
2: No nyt kun kuunnellaan tätä, juuri tätä sun mainiota iltapäivän lähetystä, niin tämä sama kanava on käytössä ensimmäiset 2 tuntia, eli kanavalla P2, Tukholmassa kanavalla P6 onnistuu tämä homma, jos perinteisellä radiolla haluaa kuunnella, mutta sitten näin kyllä vahva suositus on, että otat käyttöön siellä se älypuhelme ja Sveriges Radio-applikaatiosovelluksen ja sitä kautta voit sen kuulla koko lähetyksen. Ja liikahtaa sitten vaikka sillä luonnossa eikä vielä perjantai-iltaa kanssa, mutta joka tapauksessa niin 2 tuntia tällä kanavalla ja sitten koko lähetys sovelluksen kautta tai netistä.
1: Ja lähetys alkaa siis kello 17 ja päättyy kello 21, eli 4 tunnin toivekonsertti. Ja sitten Suomen puolella kanava on Ylen Radio Suomi.
0: Joo. Ja sitä ennen on siinä vielä sitten, kun on perjantai, niin on Levyseppä 1-3. Jossain samalla kanavalla kuuluu tavallisesta radiosta, jotenka varsinainen superperjantai tulossa. Soilija Varonen, virallinen kysymys nyt. Kun teillä on jo takana 4. vuosisata puhelinlangat laulaa juontajina, niin pitää nyt sitten kysyä tällä tavalla, että no miltä se tuntuu?
2: On se hauskaa kyllä katsoa tästä vierestä, kun soili vaan nuortuu päivä päivä.
1: Vitsiniekka tai Varonen tässä. Mutta se, mikä oikeasti on hirveän hauskaa, on se, että radio on pitänyt pintansa. Että edelleenkin meidän ruotsinsuomalaiset kuuntelijat haluaa olla mukana puhelinlangoilla ja ehkä entistä innokkaammin vuosi vuodelta. Eli siis vaikka on kaikki nämä sosiaalisen median kanavat sun muut yhteydenpitokeinot, niin puhelinlangat laulaa, rulettaa edelleen ja radioita halutaan kuunnella.
2: Ja tämä on siis mielettömän kiva lähetys myös tehdä niin kuin juonteena, radiojuonteena. Eli tästä nyt tosiaan nautitaan sitten täysin palkea joka kerta ja niin myös tällä kertaa. Että on niin mahtavaa jutella kaikkien soittajien kanssa ja on yleensä aina niin kivat tarinat totta kai. Että siellä käydään sitten läpi viikonloppua ja muuta ja niitä terveisiä. Että kuuntelusuositus!
1: Ja tosiaan, vaikka me ollaan 4. vuosisata näitä juonnettu yhdessä, niin kyllä mua pikkusen kuitenkin vieläkin jännittää. Ainakin se, että miten tämä Varonen käyttäytyy siellä studiossa.
2: Niin minuakin.
0: Voi teidän kanssanne. On ihan pakko kuunnella. Ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja nyt kun on justiinsa ollut nuo jääkiekon MM-kisat, niin saatapi olla, että siellä muutama sananen tulee siitäkin vaihdettua ehkä.
2: Ihan varmasti tulee. Ja niin kuin nämä ajankohtaiset hommat, ja kyllähän Leijonista aina on täällä myös tykätty. Että en epäile yhtään, että eikö jotain jääkiekkohommaa myös perjantai-iltana kuulu.
1: Ja silloin on myöskin Ruotsin kansallispäivä aatto, että varmaan siitä kansallispäivän vietosta tulee myöskin juttua.
0: Kyllä. Ja tuossa tämän lähetyksen aikana justiinsa kohta seuraavan musiikin jälkeen Kai Kunnassa, urheilutoimittaja vuosikymmenten takaa edelleenkin, saa kertoa, mitä hän miettii tästä MM-jääkiekko-sarjasta. Ja hänellä on siinä paljon sanottavaa, joten kohta kuullaan siitä. Ja tosiaankin puhelinlangat @sr.se ja sitten siihen viestiin se oma puhelinnumero, niin sitä kautta sitten voipi päästä mukaan.
2: Kyllä, ja ei muuta kuin toimintaa ja mahtavaa, laittakaa postia tulemaan ja me kyllä käydään kaikki postit aina läpi.
0: Olisi hauskaa, kun teille saisitte nyt sellaisen sähköpostin ryöpsähdyksen.
1: Se olisi oikein mieluista.
0: Toivotaan sitä. Kiitos ja teille ja oikein hyvää työpäivää sitten huomisiltana.
1: Kiitos sulle, Ulla.
2: Kiitti.
0: Ja nyt, mikäs tämä on? Juha Tapio, Viivi ja puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Niinpä, puoliksi sun. Tämä jääkiekko sitten. Tässä nyt on monta päivää mennyt, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden jo viidennen kerran. Ja sitä on juhlittu ja siitä on puhuttu ja sitä on analysoitu. Ja me täällä Sveriges Radio Finskan toimituksessa mietittiin, että mitäköhän Kai Kunnas sanoo tästä. Hän on suomenruotsalainen urheilutoimittaja ja paljon ollut mukana myös Sveriges Finskan ohjelmissa. Hän aloitti urheilutoimittajan uransa vuonna 1989, jolloin jääkiekkoon ja maailmanmestaruuskisoihin liittyvät tunnelmat Suomessa olivat kovin erilaiset kuin nyt. Ja mitä sanottavaa hänellä on nyt tämänvuotisista kisoista ja yleensä ehkä siitäkin, että entä sitten Sveitsi ja Norja? Kyllä, Kai Kunnaksella on näihin mielipide.
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tule voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Kasson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Et vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sitten vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla.
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten, sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain yksi maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämän selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua. Päästänyt 3 ottelussa vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasi loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Et aina sieltä joku Masken Kasson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa. Ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Mikke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkueen hengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa MM-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa tämän, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
1: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin kuin, voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä. Ja oli Mikke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Niin, mikä siihen on tottuessa. Kai Kunnas, urheilutoimittaja tästä jääkiekon MM-rumbasta ja tilanteesta ja siitä, että Sveitsi nyt sitten ei edelleenkään saanut sitä kultamitalia, vaikka on siellä monta kertaa ollut lähellä. Norja ei noin lähellä ole ollutkaan, että Norjalle se pronssi tosiaan oli todella hieno juttu. Ja urheilusta vielä pikkuisen pitää sanoa, että kun tuossa eilisiltana oli tuo Daniel Ståhl kiekon heitossa Turussa, niin hän siellä tuli toiseksi ja valitteli vähän, että tai keskeytti kisan kesken, koska hän oli lihaskireyttä rankkojen harjoitusten jälkeen. Hän varmisteli omien sanojensa mukaisesti, että jatkaisi sitten koko kesän siitä terveenä ja sitten tässä tarkoituksena sunnuntaina sitten Tukholmassa olla taas vireänä paikalla, että varmuuden vuoksi keskeytti ja tuli kuitenkin toiseksi. Ja sitten oli hauska nähdä tämä Lindahlin juoksu satasella. Hän juoksi siellä henkilökohtaisen ennätyksensä Suomi-paidassa. Ja tänä iltana Timatti Liikaa sitten Roomasta.

0: Tässä tulikin mieleeni, että pitääpä kertoa. Kahden uutisten jälkeen otetaan puhelu Suomeen tuonne Humppilan suunnalle. Siellä on nimittäin tällainen kurkikuiskaaja asustelee ja hän on rakentanut ties kuinka monta lintutornia ja vetää tällaisia kierroksia, lintuja tarkastelevia kierroksia pitkin ja voikin. Ja hänellä on siellä vähän jotakin se hanketta, luontoon liittyvää hanketta muutakin tekeille, joten tarkistetaanpa mikä on tilanne ja mikä on muut lintutilanne Suomessa noin yleisesti ottaen. Nythän on tässä viikonloppuna on tämä luontoon ja kukkiin liittyvä, mikä se nimi nyt olikaan, Försommarkollen. Eli siellä on niin kielojen ja sireenin ja mitä siellä on, pihlaja ja tällaisia kuusi eri lajia, joiden kukintaa pitää sitten niistä antaa raporttia pitkin Ruotsia. Ja niitä tuloksia sitten asiantuntijat siellä vertailevat aiempiin vuosiin. Tai se oli jonnekin jo 1800-luvulle sinne saakka. Nähdään, että miten tämä kukinta siirtyy, aikaistuu tai myöhäistyy tai eikö kuki ollenkaan vai onko jo kukkinut. Tämä tällaista uutisten jälkeen. Mutta huomisesta vielä tämä varmemmaksi vakuudeksi.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolilangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!

0: Nyt uutiset. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan Ukrainan sodasta huolimatta. Nyt 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. TT:n tietojen mukaan Ranska, Italia ja Espanja myöntävät eniten viisumeja venäläisille turisteille. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja ruotsinsuomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
2: Rantaan mutkun lähtivät jo tanssimaan.
3: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan nähdä, toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
0: Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Hänen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa.
3: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Nyt jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella musiikilla. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
3: Nekin vaan rupeaa niinku juuplaileen, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa.
0: Toimittaja

loppuu silloin, mutta sitten 5-6 ja vielä 7 asti 2 tuntia myös kanavilta P2 ja P6 puhelangat laulamat Ruotsista Suomeen. Ja Suomesta puheen ollen otetaanpa kohta yhteys Jouko Alhaiseen. Hän on tuolta Humppilasta päin, onkohan kotoisin, mutta siellä päällä nyt ainakin toimii, luontoaktivisti ja häntä kutsutaan kurkikuiskaajaksi. Hän tanssii lintuystäviensä kanssa joka päivä siellä ja hänestä kerrotaan, että hän ymmärtää näitä kurkia ja liittyy vähän muutenkin, että ilmeitä ja ääniä ja lukee niitä kuin avointa kirjaa ja tosiaan myös tanssii kurkien kanssa. Kävin tässä 2 viikkoa sitten sellaisella luontoretkellä, jossa Jouko Alhainen oli sitä vetämässä, yksi niistä vetäjistä. Ja oli kyllä mielenkiintoista nähdä, minkälaisia selvityksiä hän antoi siitä, miten esimerkiksi joku lintuemo pitää huolta siitä, että haalii sinne muidenkin pentuja niin, että omatkin sitten säilyvät ehkä paremmin, kun siellä on enemmänkin sitä materiaalia, tai pistävät piiloon jokaisen vähän eri puolille, että todennäköisesti, että joku niistä selviäisi sitten on isompi. Hyvin mielenkiintoinen kävelyretki luonnon helmassa. Tällaista luontoelämystä tässä kohta luvassa. Ja luontoelämyksistä olen luontoelämyksestä toiseen. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet matkalta saanut mukaasi lutikoita? Tai että miten toimit, että niin ei kävisi? Onko sinulla joku juttu, jonka aina teet, että varmasti kaikki ovat aina muovipussissa tiukasti ja niitä sitten ulkona vaan availet, tai että pakastin on aina tyhjänä, kun tulet reissulta, niin että sinne mahtuu sitten kaikki, mitä ei pesukoneeseen jaksa työntää tai ei voi pestä sillä tavalla. Tällaista asiaa tässä luvassa luontoteemalla. Ja jos haluat tähän kommenttia tosiaan, niin mitäpä jos antaisin puhelinnumeron, se ei ehkä nyt ole ihan aina hallussa, jos sitä harvemmin käyttää. Mutta jos nyt käyttäisit, niin 087-84-2400. Siis 087-84-2400.

0: Scandinavian Music Group siinä.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Ja taista täytyy aiemmin tulla selväksi, no niin, pikkulinnakin sitä visertävät siinä, selväksi, että ei kannata enää laittaa tavallista postia, etäpostia vai miksi sitä haluat kutsuakaan, vaan se on tuo sähköposti, joka menee perille puhelinlangat@sr.se, eli sr.se. Se tulee sitten sverisradio.se, mutta niin lyhyellä osoitteella pääset kuin sr.se. Puhelinlangat@sr.se. Ja ei puhelimitse eikä kirjeitse tällä kertaa enää. Nyt on jo torstai ja huomenna on perjantai. Ja niin, eipä tässä muuta kohta pitää soittaa kurkikuiskaajalle.

0: Paapelin nulikat siinä ja sun sydän hakkaa, mutta taisi tulla selväksi tuon kappaleen nimi tuossa samalla. Tosiaan puhutaanpa nyt vähän linnuista ja luonnosta ja luonnon tilasta ja siitä, miten sen yhteydessä voi itsekin jotakin tehdä. Meillä on nyt puhelimessa Jouko Alhainen, Kurki Kuiskaa, ja tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitoksia, kiitoksia paljon ja päivää kaikille kuuntelijoille.
0: Niin varmastikaan Kurki Kuiskaaja ei ole kovin monelle täällä Ruotsin puolella tuttu, että esittelepä itsesi sillä tavalla, kun haluat, että sinut muistamme.
1: Okei, käydään se Kurki Kuiskaaja osuus ensiksi läpi. Eli mulla on ollut kurkien hoitokoti 40 vuotta ja mulla on nyttenkin 3 kurkea. Niistä vanhin on semmoinen, joka on mulla ollut vähän aina ja se on täytti jo toukokuussa. Tänä vuonna 33 vuotta.
0: Oho.
1: Ja se on kaikki aivolliset lajit. Olemme omalla tavallamme älykkäitä. Tässäkin voi huomata ja pudottaa itsensä oikealle tasolle. Mutta sitten pitkän linjan esittelyyn, niin olen syvältä maaseudulta kotosi, maalaistalon poika ja aloittanut täällä lintuharrastukseni 50-luvun puolessa välissä. Ensimmäisen lintutornin rakensi, se valmistui maaliskuussa 1957. Se oli vaan tehty minulle, koulupojalle, mutta joka tapauksessa se toimi aikansa ja sen jälkeen mä olen Suomeen suunnitellut kautta rakentanut ja yhteensä niitä niin noin 250 luonto- ja lintutornia, tekniikkatornia puhelin laitoksille ja tämmöisille eri intresseille myös. Ja olen ikäni ollut intohimoinen luonto- ja ympäristöihminen ja en tiedä mistä se on syttynyt, mutta se on mennyt syvälle ytimeen ja selkärankaan ja olen aina, pyrin ainakin hyvin määrätietoisesti olen luonnon puolesta, vaikka se korpee sittenkin ja se ei olisi mulle välttämättä itsellekään hyödyllinen, mutta mä oon silti luonnon puolesta.
0: No otatko esimerkki, mikä olisi tuollainen, mikä vähän korpeaa itseä eikä ole ihan hyödyllinen, mutta olet sen puolella?
1: Esimerkiksi niin mä olen pirin Suomessa ensimmäisen pelättyä ilmastonmuutosta koskevan tilaisuuden ja palkkasin ihan omasta rahapussista sinne Ruotsin akatemiassa, oli tutkinut Sirkka Sutinen kasvihuoneolosuhteissa ilmastonmuutosta ja sitä seuraamuksia. Ja se oli 2 muuta huippuesiintyjää ja odotin siihen 50 ihmistä ja tuli yli 300. Eli on tässä vuosikymmenet vierähtänyt ja mitä me olemme siitä opittu ja opettu onkeemme, niin kuin pitkässä juoksussa se on aika vähän, mutta toivottavasti, että eletään viisaammin. Eli täällä maapallolla pitäisi kaikkien tulla toimeen maaseudulla, kylillä, kaupunkissa. Ja haluan myös olla sitä lähentämässä meitä ihmisryhmiä, enkä eriyttämässä. Eli syntymäkotoon, niin veljenpojalle teen tämmöistä tulevaisuuden luonnon ihailu, katselu, kuvaus, lenkkeily, keskusta. Ja tämä on ihan keskellä ruuhka Suomea, mutta mahdollisimman kaukana naapurista. Tästä on lähimpään naapurinkin kilometri. Tässä on kaikki muut luonnon elementit. Tässä on ikimetsää, järviä, kosteikko, peltoja ja maatalon ympäristö. Tässä on niin kuin kaikki niin lähellä ja ihmisten katselun saamiseksi aikaa ja luontoelämyksien nostattamiseksi, niin tässä on rakentumassa semmoinen, että pystytään palvelemaan kaikkia niitä ihmisiä tulevaisuudessa, jotka ovat luonnosta ja maaseudun kaikista asioista kiinnostunut. Tässä tänäänkin laskin, että semmoinen hyvin taantuva laji kuin räystäspääsky, niin tässä on ainakin 25 pesää. Uh-huh. Olen joskus siihen saanut yli 40 vuotta sitten, melkein 50 vuotta sitten saanut Suomen kulttuurirahaston apurahankin räystyspääskyn populaatio- ja pariuskollisuustutkimukseen. Ja tänä vuonnakin, kun mä sitä yhdestä tekopesästä renkastan räystyspääskysen poikaset, joka nytkin on asuttu, niin mä oon renkastanut siitä myös 46 vuotta aikaisemmin räystyspääskysen poikaset. Että kaikilla me pystymme, kun me haluamme auttaa luonnon monimuotoisuuden kasassa ja ylhäällä pysymiseksi, mutta se on valitettavasti paljon helpompaa tehdä sitä asioita päinvastoin. Eli me mitataan luonnosta ulos sitä, mitä kärsimme itse ja ainakin seuraavat sukupolvet, vaikka kuinka paljon.
0: No mikä se olisi sellainen ihan tähän lopuksi sellaisena nostona, tiedätkö se, että mitä yksi jos toinenkin pystyisi tekemään, voisi tehdä ja ajatella, että näin ehkä olisi toimittava sen sijaan, mitä nyt tavallisesti tekee. Joku.
1: Kyllä se me pystytään auttamaan sieltä ruohonjuuri- ja maanpinnan tasolta, eli me päätetään kriittisesti, että mitä me omakotitaloissa ja taloissa, jossa me itse piha-alueen määräämme, minkä kohdan me leikkaamme siitä millin pystytukkaa ja mikä jätetään pölyttäjille ja muille kaikille, koska se elävöittää ja rakentaa meitin omaa ikkuna- ja silmäkatsetta monimuotoisemman luonnon pienistä teoista ja voi harjoitella sitä niin, että tekee jonkun pienenkin parannuksen edes joka viikko. Jossakin asiassa, joka hyödyttää luontoa. Se lähtee siitä ja se kaappaa ihmisen kyllä ihmeellisesti. Että mä loppujen lopuksi hetken päästä huomaan, että mä ajattelen koko ajan, että mä voin tehdä jonkun asian toisinkin.
0: Eli kyseenalaistat vähän omia tekojasi?
1: Kyllä. Koko ajan ja tukistan kaikista kahdesta hiuksesta, jotka on päälaillani vielä, niin vuorotella ja välillä yhtä aikaa, että näen asioita paremmin ja sieltä tuolta vastaan tulevasta suunnasta näen itseni ja omat tekemiset ja kaikkia muihin ja yritän puhua ja toimia esimerkilläni luonnon puolesta. On mulla ollut kotona maalämpö ja aurinkovoimalat, kaikki, että viimeinen sähkökulutuslaskukin, kun mä maksoin, niin se oli 5,55 €.
0: Kuule, tässä alkaa tuntua siltä, että tuohon ei millään niin vaan lähdetä, mutta pienillä teoilla siihen kannustat.
1: Pienillä teoilla ja sitten se, että mä pystyn itselleni osoittamaan myös, että mä teen niiden tärkeiden asioiden puolesta taloudellisiakin uhrauksia kai sen verran, että mä en sitä koskaan saa sitä hyötyä, mutta luonto saa siitä. Ja mä pärjään toivottavasti ihan hyvin loppukaarteessa tai loppusuoralla. Tässä on jo tietysti ikäni puolesta, mutta ajattelen kuitenkin niitä seuraavia ihmisiä ja luontoa. Ja me ihmiset olemme osa luontoa.
0: Niinhän ne ollaan ja ihmisiä ollaan kaikki, jokainen tekee omalla tavallansa. Ja jos sitten, niin siinä käy niin kuin käy, yritetään parhaamme kukin omalla tavallansa. Kiitos, että sain soittaa silloin Jouko Alhainen, Kurki Kuiskaaja. Muutama sana vielä kurjista. Onko kurkien tila vähintäänkin hyvä, eikä mikään kurja kurkien tilanne?
1: No kyllä se tänä vuonna sillä lailla, että ne, jotka ovat ihan kosteikon äärellä pesineet ja saaneet poikaset, niin ne on menestynyt, mutta kyllähän Suomessakin on äärimmäisen kuivaa, että ne, jotka ovat tuolla metsäpellon reunassa taimikossa pesinyt, niin ei siellä ole kun niin kuivaa, ei ole ruokaa tarpeeksi, että kyllä valitettavasti on maksajan puolella siitä, kun kurjenpoikaset tarvii, niin kuin metsäkanalinnun ja monen muukin poikaset, ne tarvii sitä hyönteisravintoa ne ensimmäisen 10-15 päivää. Ja kun on kuivaa, erittäin kuivaa, niin ei ole sitä hyönteisravintoa. Että valitettavasti olen se havainnut, että kaikkien ei ole käynyt suinkaan hyvin.
0: Se oli ikävä kuulla, mutta toivotaan parempaa. Kiitoksia sinulle ja oikein hyvää kesää kaikin puolin, Jouko Alhainen.
1: Kiitos kaikille kuulijoille ja sinulle myös. Kiitos. Hei.
0: Hei hei. Nyt laitetaan Sanni ja sinä ja se Poitsu soimaan.

sinä ja se Poitsu ja Sanni. Kohta paneudutaan tähän, kun taiteessa saa tehtäväkseen tehdä suuren biennaalin ja teema on historiallinen buros, niin miten siihen paneutuu, mitä se sisältää, minkälaisia huomioita siinä teki kuraattori Taru Elfin, kun hän sitä pohjusteli tuota burosissa parhaillaan näytteillä olevaa biennaalia. Sitä ennen Salaliitolta tärkeä ihminen.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt puhutaan tuosta Buråsissa parhaillaan esillä olevasta Borås Biennale 2026 näyttelystä. Se on esillä aina tuonne 27.9. asti, eli syyskuun loppuun melkeinpä. Ja se on aika iso satsaus. Tapahtuman kuraattori Taru Elfin kertoo, miten hän innostui tästä tehtävästä ja minkälainen kokemus tässä on nyt sitten luvassa meille muillekin.
2: No, kokemus lähtee siitä, että itse innostuin, kun sain tämän kutsun Borosiin ja kuulin lisää Borosin historiasta ja nykypäivästä ja ymmärsin, että täällä on, tämä on tosiaan aika ainutlaatuinen ihan pohjoismaisessa mittakaavassa, niin tämän tekstiliteollisuuden tämmöisenä yhtenä keskeisenä syntykaupunkina täällä pohjoismaisella alueella. Ja tosiaan se kiinnostuin heti siitä, että millä tavoin tämän kaupungin historian kautta myöskin nykyhetkeä ajatellen, niin voi lähteä tutkimaan ja käsittelemään tekstiliteollisuuden ja yleensä teollisen vallankumouksen. Tavallaan niitä mullistuksia, mitä me tietenkin eletään tänä päivänäkin yhteiskunnassa. Ja siinä aika nopeasti myös tajusin, että onkin hirveän kiinnostavaa juuri ajatella tekstiiliteollisuuden kautta, että teollinen vallankumous yleensä ajatellaan liittyen niin kuin teknologian kehitykseen erityisesti. Ja tekstiiliteollisuus oli itse asiassa kuitenkin se ensimmäinen isompi niin kuin teollisuuden ala. Ja siinä oli se tekstiili, eli tämmöinen hyvinkin niin kuin arkinen ja niin kuin ihmisille läheinen asia, kuten tekstiili oli se, josta itse asiassa lähdettiin liikkeelle teollisessa vallankumouksessa, niin lähdin siinä niin kuin miettimään, että millä tavoin tätä teollistumista voikin ajatella muuta kautta kuin sen teknologian kautta ja ajatella, mitkä on ne muut näkökulmat ja tarinat. Ja sitä kautta päädyin erityisesti katsomaan kysymyksiä työstä ja naisten työstä erityisesti, ja miten naiset tekstiiliteollisuuden myötä pääsevät niin kuin isossa mittakaavassa töihin ja saamaan omaa palkkaa, ja sitä kautta myöskin poliittisesti aktivoituivat. Ja miten voi ajatella, että tämä meidän pohjoismainen hyvinvointivaltiokin on pitkälti kuitenkin ja tasa-arvo rakentunut sen varaan, että naiset on lähtenyt vaatimaan oikeuksia, tasa-arvoa itselleen. Ja tämä oli yksi sellainen alue. Ja sitten toinen oli se, mikä oli hirveän kiinnostava kuulla ja ymmärtää, miten paljon teollisuus Ruotsissa, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin on rakentunut työvoiman varaan, joka on muuttanut muualta. Eli Borosin kohdalla erityisesti tosi laaja suomalainen työvoima, joka tuli nuoria naisia tuhansittain, muutti Borosin tekstiiliteollisuuteen töihin. Ja tämä oli tämmöinen maahanmuutto ja se kysymykset siitä, että millä tavoin ihmisten muuttoliike myöskin työn ja teollistumisen myötä on muuttanut meidän yhteiskuntia monella tavalla, niin se oli toinen tämmöinen keskeinen juonne tai lanka, että lähdin sitten kerimään auki. Ja sitten koko niin kuin laajempana kehyksenä niin jatkuvasti oli myöskin mielessä ekologiset kysymykset, eli millä tavoin teollistuminen ja teollisuus on jättänyt meille myöskin aika pahojakin ympäristöongelmia, mutta myöskin tehnyt meidät tietoisemmaksi enemmän siitä, että miten itse asiassa nämä luonnon resurssit ja luonnon kiertokulku, miten me ollaan siitä riippuvaisia ja miten meidän myöskin kaikki yhteiskunnan peruspilarit on viime kädessä myös siitä tavallaan luonnon työstä niin sanotusti riippuvaisia, jota me ei kuitenkaan edelleenkään samalla tavalla tunnisteta kuin ihmisten tekemä työ.
1: Voi valtava, minkälainen työ siinä sitten on osoittaa tämä taiteella ja koota siitä koko kesän kestävä taiden näyttely ympäri Borosia. Miten sinä tässä sitten, tämän sitten oikein ratkaisit?
2: No, se olikin sitten, tuntui, että siitä olisi voinut hyvin tehdä 10 vuotta tätä näyttelyä ja aina vaan niin kuin löytää lisää kiinnostavia näkökulmia, mutta lähdin liikkeelle siitä, että niin kuin tältä paikalliselta, alueelliselta, eli miten juuri niin kuin, tällä meidän niin kuin pohjoismaisella ja tässä Itämeren alueella, niin mihin kaikkeen se liittyy, se teollistuminen ja tekstiiliteollisuus erityisesti, ja lähdin tutkimaan, etsimään taiteilijoita, jotka on käsitellyt tätä jollain tavalla omassa työssään, ja sitten sitä kautta se tavallaan se laajeni ja laajeni, että löysin myöskin aika lähellä meidän aluetta ja täällä niin kuin Pohjois-Euroopassa asuvia taiteilijoita, jotka joiden oma taustaan kuitenkin muualla, esimerkiksi Bangladesissa ja Gaanassa. Ja heidän työnsä kautta taas niin kuin pystyin tuomaan tämmöisiä niin kuin globaaleja näkökulmia ja myös erityisesti tämän päivän näkökulmia, millä tavoin teollisuus, joka on kuitenkin siirtynyt lähes täysin jo pois Euroopasta muualle maailmaan, miten ne sen vaikutukset näkyy tänä päivänä muualla ja miten se kytkeytyy eri tavoin tähän meidän paikalliseen yhteiskuntaan tänä päivänä ja toisaalta tähän meidän historiaan, niin siitä se lähti, niin kuin se kartta tavallaan laajeni sitten tältä meidän lähialueelta, niin myöskin kohti niin kuin eri puolia maailmaa. Ja taiteilijat tosiaan on tuonut tähän näyttelyyn sit hyvinkin erilaisia näkökulmia, myöskin semmoista oman niin kuin taustaan liittyvää ja omiin kokemuksiin ja elämään liittyviä kysymyksiä ja näkökulmia. On se sitten esimerkiksi Virosta, Narvasta, jossa jolla on tekstiiliteollisuudella vahva historiallinen side Burosiin. Esimerkiksi sieltä Maria Kapaajeva on käsitellyt paljon omassa työssään sitä, millä tavoin tekstiiliteollisuus on Virossa vaikuttanut siihen paikallisyhteisöön ja yhteiskuntaan, ja erityisesti miten tämä teollisuuden ja tehtaiden lähtö pois on niin kuin vaikuttanut hyvin dramaattisellakin tavalla paikallisiin elinkeinoihin ja yhteisöön. Ja toisaalta sitten taas vaikka juuri Bangladesista, että miten taiteilija on käsitellyt siellä, että miten niin kuin tämä ympäristö, mitkä on ne ympäristön vaikutukset ja millä tavoin niin kuin pikamuoti tänä päivänä, että tuotetaan tosi paljon juuri Bangladesissa, niin sen hyvin dramaattiset vaikutukset siihen esimerkiksi just tähän jokien ja vesistöjen ekologisen tasapainoon ja sitä kautta myös ihmisten elinolosuhteisiin siellä. Ja hän taas niin kuin lähti Sohrab Rabeh, joka on Bangladesista kotoisin, mutta asuu Hampurissa nykyään, niin hän lähti käsittelemään tässä omassa työssään sitä, niin kuin, että miten tämä Viskan joki, joka on ollut semmoinen teollisuuden selkäranka Burosissa, niin kuin monessa kaupungissa, niin se joki on ollut usein se, joka on mahdollistanut teollisuuden kehittämisen paikallisesti, niin millä tavoin tämä Viskan joki ja toisaalta hänen omassa kotikaupungissaan takaisessa Bangladesissa Turat joki, niin miten niiden, mitkä on niiden yhteydet ja miten niin kuin tämä tekstiiliteollisuuden historia näkyy siellä Viskanjoen sedimenteissä ja miten se taas näkyy ihan tänä päivänä siinä Turakijoen ekologisessa epätasapainossa lähinnä, että miten ja sitä kautta niin tarkastelee myöskin tätä juuri tämän hetken näkökulmassa sitä, että miten meidän erilaiset historiat ja nykypäivät kytkeytyy yhteen hyvinkin materiaalisesti ja ekologisesti.
1: Näin tästä Burros Biennale 2026 näyttelystä. Tapahtuman kuraattori Taru Elvin kertoi, miten sen tuosta tehtävästä innostui ja minkälainen kokemus tästä nyt sitten on luvassa katsojille, jotka siellä käyvät sitä seuraamassa sen takia, että kun siellä on myös niitä kasvia ja kukkia, niin näyttelyhän muuttuu pitkin kesää ja katsottava riittää sitä muuttuvaa katsottavaa ihan syksyyn asti. Burros Art Biennale on esillä siellä jo 30. päivä toukokuuta. Se aloitettiin, avattiin ja 27.9. Ja tässä on sitten luvassa sitä suomenkielistä ohjeistusta myös ja opastusta elosyyskuussa sitten, kun kesäloma-aika on ohi, kertoi kuraattori Taru Elvin aiemmin tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksessä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvitse olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Jaahas, tämmöistä viestitystä nyt sitten levysepän muistutukseksi, että levysepä on olemassa joka perjantai kello 1–15, niinhän se menee tämä levysepä. Ja kuka tässä oli äänessä, oli Kostolo Hautamäki kertomassa, että tämmöinen homma on. Ja radio vaan seuraksi, niin ei tarvitse mitään päälle sekä pistää. Minäpä kohta valistan tulevasta, mitä tähän iltapäivälähetyksen antiin tulee. Sitä ennen Mikko Alatalo ja Heikki Kinnunen ja mikäpä muu kuin liha- ja perunamies.

Ei pidä taiteista, ei jatsista, vaan kunnon turha puro loirista ja ajokoirista.

0: Kello on nyt 3:50 ja kohta sitten 3 jälkeen paneudutaan ikäviin yllätyksiin, eli lutikoihin. Ja pyritään ennakoimaan, ettei matkoita tulisi mukaan niitä lutikoita, ikäviä yllätyksiä. Hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tutkii lajien välisiä suhteita ja niiden suhteita ympäristöön. Ja hän haluaa ensin alkuun tehdä selväksi ero, mikä on lude. Onko kyseessä lude vai lutikka? Ja sitten selvennetään sitä, että olisiko kotipiirissä viihtyvistä hämähäkeistä apua lutikoiden torjunnassa. Mutta ensin lude vai lutikka? Dosentti Kari Kaunisto.
1: No ensinnäkin tosi tarkkana saa sitten olla sen lude-termin kanssa. Eli Suomessa on tällä hetkellä se 560, olisikohan 4 eri lude-lajia. Ja niistä ainoastaan yksi, eli meidän vakituisista lajeista yksi, eli tämä lutikka pystyy käyttämään ihmisen vertaravintona. Ei tahrata kaikkien luteitten mainetta. Siinä ei ole niin kuin varovasti, koska se menee tosi monilta sekaisin ja se harmittaa joka kerta, kun niistä saa lukea.
0: Onko niin, että asunnoista löytyvät eivät välttämättä ole sitten niitä lutikoita, vaan ihan...
1: No sieltä löytyy kaiken näköisiä ja hyvin, hyvin harvoin niitä varsinaisia lutikoita. Eli tavallisiakin muita ludelajeja kulkeutuu kaiken näköisten ulkoa tulevien tavaroiden mukana ja välillä itsenäisestikin kulkeutuvat sinne sisätiloihin, mutta muista lajeista ei ole ihmiselle minkään tyylistä haittaa, päinvastoin useasti hyötyä. Mm-hmm. Hyötyä monella tavalla, mutta ne on tärkeitä. Siellä on petoja ja sitten siellä on tämmöisiä kasvinsyöjiä ja kaikennäköisiä muita. Eli niillä on tärkeä paikka tuolla maailman ekosysteemeissä, mutta tämän luonnon toiminnan kannalta tärkeitä lajeja, mutta se yksi sitten on ihmisen kannalta hiukan harmillinen, eli se lutikka.
0: Mutta siis tosiaan tässä voi lähteä siitä, että jos kotona sallii hämähäkkiä myös asustella ja asuu joka tapauksessa kotona, niin pitää vähän hyvänä niitä hämähäkkejä.
1: Joo, siis no ehdottomasti hämähäkit on oikein hyviä seuralaisia, jos niitä sieltä uskaltaa pitää. Ne on kyllä, syövät kaikenlaisia jäytiäisiä ja kaikkea muutakin, mitä siellä joka asunnosta käytännössä löytyy, ja ihrakuoriaisia ja vaikka ja mitä turkiskuoriaisia ja tämmöisiä, mitä kodeista sisätiloista löytyy, niin hämähäkit kyllä popsii, eli ne on vallan hyviksiä siellä sisätiloissa ja ulkonakin totta kai. Eli hämähäkit on kaikin puolin mukavia tyyppejä. Ei ne varsinaisesti niin kuin, että mä luulen, että jos jostain vaikka matkalta tulisi tämmöinen lutikkapopulaatio sitten, tai porukka, niin matkalaukussa mukana ja pääsisi kämppään, niin en mä usko, että hämähäkit pelkästään pystyy sitä torjumaan sitä tilannetta. Eli ehkä niin kuin hämähäkit on todella, todella tarpeellisia ja hyviä tyyppejä ja syövät paljon erilaisia pikkuotuksia, mutta niiden varaan ihan pelkästään ei kannata laskea. Eli kyllä se sitten on siellä matkan aikana niin jo sitä valmistautumista ja sitten matkalta tullessa myöskin sitten varautumista siihen.
0: Ja puhutaan ja paneudutaan tuohon varautumiseen ja siihen matkalle lähtemiseen sitten 3 jälkeen. Tässä hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tosiaan painotti, että se on se lutikka vain, joka on se vahingollinen ja ikävä verenimi. Ja luteita on sitten satoja muita ja ne eivät ole ollenkaan niin harmillisia. Joten voihan lutikka. Mutta Turussa kaikki on toisin, kirjoittaa laulaa Brian ja Helvetin peruna -niminen yhtye.

Turussa kaikki on toisin ja tässä on kohta aika päätellä P2 ja P6 kanavien lähetysaikaa. Tältä haavaa huomenna sitten Levyseppä tällä paikalla 1-3 P2 ja P6. Ja sitten jatkuu digitaalisesti tämä SR Finskan iltapäivälähetys, totta kai kello 3 jälkeen täältä Uudenvallasta 4:50 tänään ja huomenna sitten 5 asti, koska 5 puhelinlangat alkavat laulaa Ruotsista Suomeen. Ja oman kylän mies seuraavaksi. Ja sitten onkin varmaan kello jonkin niin 3 ja EQ-uutiset on siinä sitten paikallaan. Minä Ulla Reikäs toivon P2 ja P6 kanavien kuuntelijoille, että toivottavasti ollaan kuulolla huomennakin 6:00 lähtien aamusella.

0: mukaankin astunut oon. Siitä huolimatta kerskailematta ylpeänä todeta voin.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi, podda Sameradios, Sveriges Radio.

0: Nyt uutiset. Suomen hallitus on tänään päättänyt, että itäraja pysyy edelleen kiinni, raportoi Yle. Päätöksellä ei ole takarajaa, vaan se on voimassa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 alkaen. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan, Ukrainan sodasta huolimatta. 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat nyt viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron STEA:n avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa, sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Ja Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja kulttuurineuvosto on tänä vuonna myöntänyt yhteensä noin 4,1 miljoonaa kruunua projektitukea kansallisten vähemmistöjen kulttuuritoiminnan vahvistamiseksi. Saajien joukossa on muun muassa Aksevallan kansankorkeakoulun hanke Aksevallan kesä. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.
2: Ja iltapäivän juontajana jatkaa Ulla Rajakisto. Ja sitten mennään viheltelen Stigin.

0: No niin, kyllä sitä nyt kelpaa vihellellä. Ja kuullaanpa kohta, mitä urheilutoimittaja Kai Kunnas sanoi ja pohti tämän jääkiekon MM-kullan jälkeen, viides Suomen MM-kulta. Kävikö sinulle niin, että kävi sääliksi sitä Sveitsiä, joka ei sitten edelleenkään ole voittanut sitä kultaa, vaikka on niin monta kertaa ollut niin lähellä. Siihen viittaa myös Kai Kunnas kohta, mutta otetaanpa sitä ennen lyyti asialle.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Siinä kun on teemana 100 kaunaa ja enpä tiedä, kun en muista kuulleeni sanoituksia, että mitähän siinä Martin oikeastaan meinata, mutta ehkä tämän voisi liittää jotenkin tähän, että tästä voi jostain voi niin kuin kaunaakin kantaa. No, pitää kuunnella nyt.

0: pinnalla heti, ei tarvi osata yhtään liikettä.
1: Joo, niinpä niin. Kyllä, siinä sitä sata kaunaa sitten. Ja nyt Kai Kunnaksen kommentit viimeisten jääkiekon MM-kisojen jälkeen. Suomihan MM-tittelin, tuon kultatittelin, voittotittelin taas saavutti. Ja siinä oli monenmoista kiemuraa ja kuviota ja ajatusta ja tunnetilaa. Mitä Kai Kunnas, urheilutoimittaja, suomenruotsalainen, toiminut myös paljon Ruotsin puolella, ollut kommentoimassa myös SR Finskan lähetyksessä ennenkin. Niin mitäs hän sanoo tähän MM-ruljanssiin ja siihen, että Suomi nyt sen MM-kullan taas voitti?
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tuu voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Karlsson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Et vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sitten vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla?
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten... Sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain 1 maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämä selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelussa vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasivat loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Että aina sieltä joku Masken Karlsson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa. Ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Mikke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkuehengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa M-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki, sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov. Kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
3: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä. Ja oli Mikke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Hän totesi urheilutoimittaja Kai Kunnas lopuksi tässä tänään iltapäivällä aiemmin tästä jääkiekon MM-kisarupeamasta.

No niin. Ei tässä ole enää kuin vartin verran aikaa ja sitten tämä iltapäivä on päättymässä. Jatkuu sitten meidän kielellä, mutta huomenna kello 5 jatkuu jo sitten Puhelinlangat laulaa ohjelmalla, lähetyksellä jo heti 5 lähtien. Se on erikoistilanne, koska se sama lähetys kuuluu samaan aikaan myös Suomen pääkuunteluverkossa Ylellä. Niin tokihan se alkaa täällä samaan aikaan 5. Puhelinlangat alkavat laulamaan Ruotsista Suomeen. Ja kuten Soili ja Varonen tuossa aiemmin kertoivat, niin se on nyt sitten se sähköposti, joka on se keino, jolla vielä pääsee mukaan. Jos oikein hyvin käy, että kannattaa yrittää. Todellakin kannattaa yrittää. En mennä lupaamaan, mutta kannattaa yrittää. Ja sitten puhelinnumero siihen mukaan, niin he voivat sitten sinulle soittaa niistä terveisistä tai siitä musiikkitoiveista tai mikä se sitten onkin. Ja se sähköpostiosoite on yksinkertaisesti puhelinlangat@sr.se. Siis ihan vaan puhelinlangat ja sitten tämä miukumauku, kanelipuhulla, miksi sitä kutsutkin, sr.se. SR tulee siis Sveriges Radio, niin se on ihan lyhennettynä sr.se, se riittää. Pistäpä sähköpostia Ismolle ja Soilille.

0: järvellä ja elegiä. Ja nyt muutama sana siitä, mistä on tässä aiemmin ollut puhetta, eli tuosta Burosin taidebiennaalista 2026. Se on Burosissa jo esillä, katsottavissa ja koettavissa ihan tuonne syyskuun 27. päivään asti. Ja tässä on luvassa nyt semmoinen syyskuussa sitten, kun kesäloma-aika on mennyt, niin myös suomenkielistä opastusta ja tapahtumaa Burosin taidebiennaalin yhteydessä. Ja Taru Elving on tämän taidetapahtuman kuraattori, ja se ei ole mikään ihan tavallinen taidetapahtuma, koska siellä ovat mukana myös kasvit ja kukat, ja näyttely kasvaa ja muuttuu tässä sitten pitkin kesää. Ja näin Taru Elving siitä näin pikaisesti kertoo.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Burosiin. Et noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Burosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historia ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Et varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon paneelista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan elävistä organismeista lähtien, eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Burosin Biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin kukka tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa, eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutusohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa, eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella niin kassien niin kuin kankaiden värjäykseen kassuteräisiä, niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Burosiin. Eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä, kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy jopa tämmöisiä niinku generatiivisia algoritmeja ja niinku ihan uusinta mediaa, joka on tuotu myöskin niinku tavallaan vuoropuheluun ihan tämmöisen perinteisen teknologian, kuten kangaspuut ja tekstiilit kanssa.
0: Oletko siinä sitten vielä menossa katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun syksy saa?
1: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesästä. Ja me on tosiaan, olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille, mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
0: Näin kertoi Burosin taidebiennaali 2026 kuraattori Taru Elving. Ja koska tämä päivä tässä iltapäivä on tässä päättymässä, niin huomisaamuna aamu 6:00 on ohjelmaa luvassa totta kai. Pitäisikö nopeasti katsoa, mitä on aamussa? Vai onko parempi, että sinä kuuntelet sen sitten, no ei se nyt kovin kauan kestä, kun minä etsin tämän, jos tämä suunnittelupohja suostuu avautumaan. No ei se nyt.

0: sellaista nuotitusta. Että ei välttämättä ihan niin kuin se on silloin soinut, mutta että ne ovat soineet siellä ihan pirteissä ja noin, missä on vähän enemmän ollut tilaa tanssia, niin siellä on sitten lähdetty, pistetty jalalla koreasti ja kansanpelimannit ovat lähteneet siitä sitten vetämään. Niin ja levysepästä, annetaan levysepän itsensä kertoa tästä huomisesta tämän verran.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolilangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!
0: Ja se on huomenna, se perjantai. Ja nyt kuullaan tätä Kaita. Moikka vaan huomiseen.
2: Mr. International, shock up, be careful.

0: Ja, tack André Pettersson i P4 Norrbotten ja kiitoskans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Män Radio. Ja, friluftsfrämjandet i Karongi får nästan 9 miljoner för att utveckla Tossabacken. Ett besked som glädjer inte minst de yngre.
1: Vi är ju omringade av massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
0: Ja! Och veterinären ger lugnande besked för kattägare om fästingbett. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 4. päivä kesäkuuta. Ja hän sanoa, että täällä Pajalan studiossa tuntuu kyllä lämpimältä, että olisin pian häätynyt ottaa shortsit mukaan. Mutta minä, joka vähän hikkoilen täällä mikrofonin eessä, olen Rasmus Rova ja meidän raatiossa kuulemma tänä päivänä siitä, että Karungin nuorilla on nyt 9 miljoonaa syytä hymyillä, kun Tossabacken sapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta. Ja se ei ole ainoa, mitä tapahtuu Karungissa, kun karungilaiset saavat kans nyt oman ruokakaupan. Ja italialaisen Andrea Nardellin seikkailupyörä meni rikki. Viimeiset 600 kilometriä hän sai pyöräillä pajalalaisen Leena Lahen pyörällä.
2: Minä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee Nordkappia. Se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
0: Ja lähemä kans koju kyllähän, eli heidän äsettiin ja kohaama siellä innokkaan mehiläishoitajan, eli bi-udlare.

Ja punkit eli fastingit leviävä pohjoisempaan. Kuinkas vaaralliset ne on koirille ja kissoille? Eläinlääkäri vastaa ja antaa tipsiä. Mutta ensin musiikkia soimaan ja tässä tulee kappale, mistä mulla aina tulee hymy suuhun. Oikein mukavaa, kun tulit Föliin.

0: Siinä laulaa Dirlandaa Kai Hyttinen. Se on jotenkin niin kuin kesäinen kappale minun mielestä. Friluftsfrämjandet Karungissa saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta. Näillä rahoilla pystyy nyt kehittämään Tossabakkenia ja sitä toimintaa, mitä viettään nuorille siellä. Tämä uusi raha merkittää muun muassa uusi styyka, eli samlingslokal ja kans uusi lifti, enny åkbanslift för barn. Sami Talonen on styrelsejäsen Friluftsfrämjandetissa Karungissa.
1: Eli me haettiin avustusta uuden tuon meidän rakennuksen hiihtorakennuksen tilalle, se mikä palo vuosi sitten, niin siihen pitäisi rakentaa uutta, niin siihen haettiin rahoitusta ja sen lisäksi vielä meillä on ajatuksena laajentaa toimintaa, eli sinne laittaa semmoiset hissit, mikä olisi myös enemmän lapsiystävällisiä, että olisi mattohissit, että niillä pääsisi ja samoin se menisi pikkusen pääsisi pidemmälle myös sillä hissillä.
2: Ja te saitte nyt tämän Ruotsin Arvsfondilta huikeat 8,9 miljoonaa kruunua, niin mihin nämä rahat nyt menee ensikäteen?
1: Me ollaan siinä, kun me ollaan haettu, niin me ollaan laskettu budjettia, että mikä tämän palaneen rakennuksen tilalle, jos samanlainen rakennetaan, ja sitten mitä nämä kaikki uudet hissit tai, ja mitä siinä on ajateltu, että mikä se niin kuin on se budjetti. Me ollaan se laskettu ja kysytty myös kustannusarvioita, niin sitten tämä nyt antoi meille niin vihreää valoa, että me oikeasti voimme lähteä toteuttamaan, suunnittelemaan eteenpäin ja lähteä toteuttamaan tätä meidän unelmaa.
2: Ja mikä oli tunnelma nyt, kun saitte tämän viestin eilen?
1: Kyllä se oli aika niin kuin tuntui uskomattomalta, että hei, jota oikeasti kun me saadaan tehdä, jatkaa tätä hommaa.
2: Ja tämmöinen, että on Tossabakkeni täällä Karungin ulkopuolella, niin se on pieni yhtiö. Kuinka tärkeä se on niin kuin nuorisoille täällä pikkusella paikkakunnalla?
1: Se on erittäin tärkeä, että kyllä täällä niin kuin se helmimaaliskuukon, silloin voidaan täällä lasketella, että ilmat on semmoiset hyvät, niin kyllä lapset ja nuoret odottaa sitä aikaa, että sinne taas päästään. Ja nämä, jotka itse laskettelee slalomilla siinä, että ne on siinä, meillä on nyt ollut perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin auki, niin kyllä aika monet on, että ne silloin sen 2 kuukautta tehdään vain sitä. Ja sitten, jotka on taas vanhempia nuoria, jotka ei ehkä laskettele, niin niillä taas on, tulee moottorikelkoilla, tulee sinne ja käy siinä fiikalla ja muuten vain on siinä hengessä mukana. Ja myös paljon niin kuin siinä talkoossa, että me pyöritään talkoon hommina, niin on hissivahteena ja muuta. Niin kyllä se on semmoinen koko kylän yhteinen juttu.
0: Sanoo Sami Talonen, styrelsijäsen Friluftsfrämjandetissa Karungissa. Mitäs sitten Karungin nuoret itse sanovat tästä, että Friluftsfrämjandet saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta? Eli että niillä rahoilla nyt pystyy kehittämään Tossabakkenia.
2: Vi är ju omringade om massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
3: Ja!
4: Jag är Vincent Grånkulla och är 10 år. Jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tossabacken.
5: Jag heter Silas Talonen och jag tycker att det är jättebra att vi får tillgång till stug och rullbandet.
6: Hej, jag heter Helmi Pono och jag är 8 år. Jag tycker att det är jättebra och roligt att åka när det finns nya saker.
7: Hej, jag heter Ebba. Jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tossabacken. Så då kan vi ha rullband och bra grejer.
0: Siinä kuulimme villin tyytyväiset nuoret äänet Karungista. Eli sitten, että Friluftsfrämjandet Karungissa saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Tossabakkenin kehittämiseen. Ja reporteri Karungissa oli Rellu Schielström. Ja pysyppä vielä följyissä, kun kappaleen jälkeen kuulema Karungin uudesta ruokakaupasta.

0: Anne Mattila kappaleella Tuhlaaja tyttö palaa. Ja nyt jatkamaan Karungista, kun lauantaista eteenpäin, niin Karungilla tulee olemaan oma ruokakauppa. Asia, mitä kylässä on kaivattu pitkään aikaan. Kyläläinen Sven Hellrön kertoo, mistä tämä ruokakauppa-idea tuli.
1: No, Karunkihan on entinen pääkylää tässä vanhassa Carl Gustavin kunnassa. Ja sillähän me tässä joku vuosi aikaa teimme, piltasimme semmoisen föreinin, jonka nimi on Carl Gustav Utveckling. On niin kuin meininki, että me tämän vanhan kunnan pian saamme takaisin joskus, mutta tuskinpa tulee enää. Mutta sillä Karunkihan on niin kuin se kirkonkylä tässä kunnassa. Meillä oli bensa-asema, saimme tänne rapea vuosi aikaa ja täällä kulkee väkeä paljon tässä kartanolla, niin tämmöinen niin kuin sopiva paikka.
2: Ja tämähän on ketju 24/7. Mitä te tulette tarjoamaan täältä? Mitä voi löytää, ettei tarvitse lähteä kylälle ajelemaan?
1: No, jos me sanomaan näin, niin ensimmäiseksi kuitenkin se, että jos ei ole muistanut ostaa ruokaa, niin täältä pystyy aina ostamaan sen verran tavaraa, että saapii murkina laitetuksi. Ja meillä on kaikkia. Meillä on maitoa ja meillä on makkaraa ja karkkia ja paljon tietenkin juomista. Mutta ei ole kuin läskiä vielä ja kaikenlaista tavaraa, niin kuin tavallinen pikkuinen ruokakauppa.
2: Ja te aukasette tämän putikin nyt lauantaina ja täällä on täys vilinä menneillä nyt, että hyllyjä täytetään, niin mitä palautetta olette saaneet kyläläisiltä tästä?
1: Kyläläiset on vain sanonut ne positiivia kaikista, että tämä on mitään tänne on kaivattu monta vuotta jo, että pitäisi olla jonkinlainen pienempi kauppa vielä Karungissakin. Että koskapa tästä on nyt viime ollut kauppa joskus ennen Fortyysentaalia oli kauppoja täällä, mutta sen jälkeen ei ole ollut ollenkaan.
2: Ja tästähän ajelee paljon turisteja ohi, niin luuletteko, että tämä voi houkutella myös ulkopuolisia tulemaan tänne kauppaan?
1: Toivon tietenkin, että käy täällä muutakin väkeä siksi, että tämä kauppahan on auki 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Että se on aina auki, kun vain on pankki IT tai meiltä voi laittaa semmoisen VIP-kortin, että pääsee sisälle ja voi laittaa alle, tankata alle semmoinen appi, 24/7 ja siinä rekisterirata itsensä ja sillä pääsee sisälle kanssa. Että ja saa itse hoitaa täällä kaikki tavarat, nostaa ja maksaa ja mennä ulos sitten. Että kyllä tänne pääsee sisälle kuva vain, jos on vain kaikki kunnossa. Niin.
2: Ja oliko se sitten helppo päätös, että aukasta tänne tämä putiikki, niin kuin sanoitte, että haluatte elämää kylälle lisää, niin onko tämä nyt ensimmäinen askel? Mitä muita suunnitelmia tähän alueelle on?
1: No joo, meillä on semmoinen alue tässä kanssa, että me meinaamme laittaa jymmin. Meillä on tässä pian syksyllä saumakäyntiin, että saa tänne tulla vähän. Ensinnä tankata auto, käydä syömässä hyvää karkkia ja sitten käydä gymnastiikissa. Että niin kuin kaikki samassa paikkaa.
2: Se on niin kuin sirkkeli.
1: No sirkkeli, joo.
0: Näin Sven Hellrön ja Karungin uuden ruokakaupan vihkiäiset on siis nyt lauantaina. Reporteri oli Rellu Schielström. Musiikin jälkeen kuulema pitkästä pyöräreissusta, niin sanotulla Tant-pyörällä, niin kuin omistaja itse kuttu sitä. Mutta ensin Kagen ja Vängtuula taas menoo päällä.

0: Siihen on mulla hankala olla ilman pomppimatta. Taas meno päällä, Kaggen ja Bank Tuula. Ja nyt praatima pitkästä pyöräreissusta, josta tuli vähän erilainen kuin mitä oli tarkoitus. Andrea Nardelli lähti 23 päivää sitten polkemaan pyörällä hänen kotikylästä Pohjois-Italiassa. Maali näitte pyöräillä Norjan Nordkappiin asti, eli aivan sinne pohjoispisteen tykö. Mutta kun semmoinen 600 kilometriä oli jäljellä, niin Pajalan seula hänen mustan seikkailupyörän takarengas meni rikki. Hän pääsi kuitenkin Pajalaan, missä Leena Lahti näki hänet tien vieressä.
1: No, minä tulin Tuorestaina töistä ja tuosta Nittiniasta käänsin Suomen päin kotia. Ja siellä seisoi poika pyörän kanssa ja yritti vähän ujosti viftata käellä, että hän halvait joku toppaa ja piilitajot siutti ja mullahan tietenkin mamma syön alkoi tykyyttä ja mie toppasi ja kysyin, että do you have some problem?
0: Ja hänellä oli siis tämä hänen sporttipyörä mennyt rikki tuo takaa.
1: No rengas oli, itse fälissä olit noot ekrarit menneet poikki ja ei se pystynyt sillä jatkamaan matkaa ja eikä se ollut löytänyt Pajalasta reservirengasta ja mutta ei, se oli mahdottomuus. Minä soitin Kirunankin, kun yksi kaveri oli Kirunassa, että se toisi sieltä renkkaa, mutta ei löytynyt. Mm. Niin minä sanoin, että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, kun siellä ei mennä minun tykö ja katsomaan siellä, mitä me tehemme. Mm.
0: Ja se löytyi sitten tämä sinun hopeanvärinen.
1: Se on semmoinen tanttipyörä, että on helppo kiivetä yli.
0: Joo.
1: Että minä sanoin, että no ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, me löydä sulle pyörää tai uutta rengasta, niin, mutta kyllä sinä saat lainata minun pyörän, jos uskot, että sillä pääset viimeisen matkan. Joo. Täältä Nordkappiin. En minun tehnyt mitään muuta, kun minä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee Nordkappi, ja se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
0: Joo.
1: Että kyllä se tiikki oli vähän erilaisen näköistä, kun sillä oli täydet pyörävaatteet ja kengät ja kaikki, ja sitten istui tanttipyörän päälle.
0: Joo. Ja siihen kerroit eilen P4 Norrbottenissa, että sulla oli toivomus saada klistermärki, että saikki se semmoisen?
1: Ei, siinä taisi olla klistermärkkiä, mutta minä sain klasiin, missä luki, että Nordkap. Että minä en tiedä, etteikö Sovinirisopissa ollut klistermärkkiä, mutta mehän me kirjoittaa, minä tahon sen tehdä autograafin tuohon, että I have been in Nordkap.
0: No nyt sinun pyörä on sitten kotona ja sehän näyttää aivan kuin, että sillä ei olisi mennytkään.
1: Joo, ei ole kuin satula vähän korkeammalla kuin tavallisesti, mutta muuten se on aivan hyvän näköinen.
0: Ja tämä on sitten siis pittiin matkakin, mitä tämä pyörä on ollut myötä.
1: Joo, ei se minun kanssa ole niin paljon ollut eikä se koskaan tule olemankaan niin pitkällä reisulla. Tämä pyörä, että kyllä se oli hyvä, että se sai vähän tuultua ja nähdä maailmaa sekin.
0: Hmm. Mitäs se hunterat sitten Andrean niin kuin saavutuksesta ja että sait olla niin kuin siinä osanakin?
1: No aivan mahdottoman hyvä, että se pääsi, mitä se oli tehnyt toivomuksen, että jos se niin kauas oli tullut pyörällä ja sitten se loppuisi tähän, niin sehän olisi ollut ikävä sille, että ei, kyllä se häytyy auttaa ja fiksata, että se pääsee. Ja nyt meillä on vain se mission, että pakata tuo pyörä, että se saapii sen, se lähtee lennolla Kittilästä, niin mehän me saada sen pakettin, että se saapii sen matkaan Italiaan.
0: Joo, siis Andren tässä musta sporttipyörä, jonka häytyy vähän niin kuin korjata sitten siellä Italiassa pian aika. Mutta sinun pyörä on saanut nyt aika erikoisen muiston, että onko sulla minkäänlaista plaania sen kanssa eteenpäin?
1: Ei, minun pitää kans alkaa katsoa treenaamaan, kun minä olen luvannut lähteä Italiaan syksyllä. Se oli jo ennen Andrean tuloa tänne, niin me olemme yksi työrsaki puukan heet pyöräreisun Italiaan. Niin minun häytyy kans alkaa nyt treenaamaan.
0: Niin meneekö se tämä pyörä sitten mukaan?
1: Ei se mene, siellä met vuokraama pyörät ja ei, minä sanoa Andrealle, minä olen jo sanonut, että siinä on sähkömoottori, että ei tarvitse aivan jaloilla polkia.
0: Joo, no tuleeko se säästämään kuitenkin tämän pyörän sitten?
1: Joo, ainakin. Ja nytkö mulla tulee autograafi siihen vielä, niin tietenkin minä säästän.
0: Ja minä kohtasin kans hänet, joka sai lainata Leenan pyörää. Andrea Nardelli.
2: I started from the 12th of May from my village, Caliano, near the city Trento.
0: Andrea kertoo, että hän on ennen käynyt pyörällä Tšekissä ja Kreikassa ja sai mukavan tunnelman siitä. siksi hän päätti lähteä pitemmälle reissulle. Ja niin sitten vain tulikin. Lyhyin matka hänen kotikylästä Nordkapiin on suunnilleen 370 penikulmaa.
2: I was feeling good in doing such trips and I was satisfied at the end of trips, so I decided to do a longer trip.
0: Andrea sihtasi, että pyöräillä 20 penikulmaa joka päivä, mutta sen hän sai laskea puoleksi Leenan pyörällä. Viimeinen osa matkasta meni paljon hitaammin, vaikka oli yhtä työläs.
2: Well, I was lucky to find that bike and I was happy to be able to continue my trip. And the bike was not fast as my bike. It was something like half speed with the same work and tiredness.
0: Andrea on tyytyväinen suorituksesta, mutta väsynyt, niin nyt hänen mielessä ei ole tulevia seikkailuja, kuin vain lepoa.
2: Well, now I don't know. I have to have some days to rest and not thinking about some future trips. I think maybe next week I can start to thinking about it.
0: Sanoi siis Andrea Nardelli, joka pyöräili Italiasta Nordkapiin 21 päivässä. Ja kappaleen jälkeen niin praatimaa mehiläisistä.

0: Eppu Normaali kappaleella Vihreän joen rannalla.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja kello on 20:06, kun kysyy mä kysymyksen, että kärsikö mehiläiset tämän talven pakkasesta? Ja entäs varhainen kevää, merkitteekö se enäämpi hunajaa? Lähemmä nyt Koijukylhään eli Hietaniemeen ja kohtaamaan siellä Keijo Ojalehon, jolla on kova kiinnostus mehiläisiin. Hän on nimittäin ollut niitä jo 42 vuotta.
3: Mulla on tässä semmoinen systeemi, että tämä ei ole vaarallista näyttää pesää, koska niin käytetään semmoista muovia tässä. Me käytetään kesällä. Mikä me voidaan nähdä tänne suoraan näin. Tämä on lämmin. Tämä on se merkki siitä, että silloin sikiönti käynnistä. Sehän pitää lämpötilaa semmoinen 35 astetta sikiön alas, että ne kuoriutuu ja kasvaa.
4: Meillä ei ole minkäänlaisia suojeluvaatteita päällä. Ei se ole vaarallista mennä tänne.
3: Ei.
4: Ilman.
3: Joo, ei, kun on vaan rauhallinen yleensä menee ja sitten se on rodustakin. Niin tämä rotu on Pukvastia, joka on Britanniassa kehitetty, tämä Ruder Adams, joka on tehnyt sen, niin se on yritetty jalostaa erittäin kiltiksi mehiläiseksi. Mutta sitten jos on nuudiska ja näitä eriä, niin ne voi olla hyvin äkäisiä, että ne pistää kyllä, ettei kestä ilman suojavaatteita.
4: Sulla on 3 mehiläispessää täällä, mutta 2 on käynnissä. Mitä sille yhdelle on tapahtunut?
3: Siinä oli huono emo. Se ei jaksanut munia tarpeeksi. Ja se kuoli suohon paikalle.
4: Eikö se ole niin, että joku muu trotnikki saattaa ottaa yli tuota? Se alkaa?
3: Ei. Sitä ei tapahdu mehiläisissä. Se on rotuuskollinen. Ja se ei hyväksy sinne ketään muuta kuin sitä, mitä sinne kuuluu.
4: Tämä, että on ollut toillakin kylmä talvi, vaikuttaako se näihin?
3: Ei. Nämä on tämmöisiä erikoistyrospesiä, mitä käytetään paljon, jotka ovat lämpöä pitäviä ja kuumuutta ehkäiseviä, mitä tulee ulkoa. Sitten meillä on tämmöinen kuori, jolla on kehitetty poikien kanssa. Pannaan näiden päälle talveksi, että sinne tulee semmoinen mukava ilmatasku. Kylmähän mehiläinen kestää, ja se kuole oikeastaan kylmään kuin silloin, jos loppuu ruoka. Sehän kehittää omassa kehossa lämpöä. Että se koko talven tuossa pallossa, missä se on, niin keskilämpötila on 30 astetta plussaa. Mutta silloin, jos on kylmä, niin se kuluttaa enempi vaan ruokaa. Ja se ruokahan sille ajaa, että se riittää.
4: Meillähän on tullut varhainen kevät. Vaikuttaako se näitä mehiläisiä?
3: Kyllä vaikuttaa. Kehitys lähtee hyvin käyntiin silloin. Ja näissä tämäkin pesä oli hyvin voimakas jo nyt, vaikka tähän aikaan ruokkaan näin voimakas olla, koska oli lämmin kesä. Tuli ulkoa, tuli nektaria paljon, eli siitepölyä, mitä ne tarvitsee lisääntyäkseen, niin silloin ne aloittaa lisääntymisen voimakkaasti.
4: No merkitteekö se kanssa, että saapii hunajaa varemmin?
3: Joo, kyllä. Tämä luoto on täynnä hunajaa jo. Ja tähän piti panna viime lauantaina tämä, kun se alkaa olla jo niin paljon.
4: No oletko se ennen saanut hunajaa näin varhain täällä Tornionlaaksossa?
3: En ole. Silti vaikka täällä on hunajaa mulla ja alkaa olla peitetty, niin mehän tehdään näin, että me vasta augustissa otetaan kaikki ulos, että me annetaan kypsyä se oikein hyvin siellä kennossa. Sitä, kun on vähän pitempään kennossa, se tulee parempaa.
4: No kuinka hankalaa tämmöisiä mehiläispesiä eli biikyypat on hoitaa?
3: Se on vaatii kurssia ja opiskelua. Sitä ei kannata aloittaa, jos ei mitään tiedä. On järkevää käydä määrätyläinen koulutus läpi. Että tietää, minkälaisten eläinten kanssa on tekemisessä ja miten ne niin kuin käyttäytyy. Ja ennen kaikkea sekin, että mitä niistä saa. Siis kaikkihan pölyttämisestä, kasvillisuus, meidän ruoka ja kaikki, se antaa sitä pölytyksestä kiinni, että meillä on sitä. Ja mehiläinen on yksi niistä parhaista, joka pölyttää kaikki marjat, viinimarjat ja mitä nyt tuolla luonnossa on semmoisia erilaisia kukkia, mitä se sitten kerää sen lisäksi.
4: Tiedätkö jollekaan, kuinka tavallista se on nykyaikaisin täällä pohjoisella, että on tämmöisiä mehiläispesiä, että ihmiset niitä kiinnostuu tähän?
3: Niitä jonkun verran on, mutta mulla ei ole isompaa tietoa sitten. On tuon Vanstinissa ollut aikoinaan ja sitten tuossa Mataringissakin, mutta nämä vanhemmat miehetkin, jotka on niin kuin minun ikäluokkani, on lopettanut kokonaan. Mutta sitten on sitä nuorempaa väkeä, niin on ollut vaikeampi saada näköjä. Että no nyt on se, että mulla on Leifi ja tyttö kiinnostunut tästä hoitamisesta. Simonikin on kiinnostunut. Tyttö asuu Tukholmassa ja pojat täällä tietenkin. Ja on tarkoitus, katsotaan nyt lähteä kehittämään tätä, kun nyt on koko ajan niin kokemus kasvanut ja mahdollisuudet erilaiset. Ja se on parantunut tämä varroa hoito mehiläispesin, joka on ollut se suurin syntipukki, että mehiläispesät kuolee. Ja varroa toukka, joka hävittää. Mutta nyt sitä pystytään aika hyvin torjumaan oikeanlaisilla aineilla, että se ei enää niin paljon haittaa.
4: Miksi tämä homma on niin kiinnostava sinun mielestä?
3: Sanotaan näin, että silloin kun minä aloitin sen mehiläisojon, niin tämä hoitaja sanoi, että kun sinä saat mehiläispiikin, niin sinä et pääse koskaan siltä irti. Ja se näköjään pitää paikkansa. Se on niin kiehtova, se on niin mielenkiintoinen elämä ja kaikki mitä siitä saa, niin se kiehtoo, niin ettei sitä voi lopettaa. Ja se on kyllä niin kaunis eläin, että ei voi kauniimpaa eläintä olla kuin mehiläinen.
0: Näin Keijo Ojalehto Koijukylässä, jota meidän reporteri Maria Heikka kohtasi. Ja punkit eli fästingit leviävä pohjoisempaan. Kuinka vaaralliset ne on koirille ja kissoille? Eläinlääkäri vastaa ja antaa tipsiä musiikin jälkeen.

0: Daria Jamonskens orkestern Pieni sydän. Ja huomenna kauen viimeisessä kalottipoddissa praatitaan Alexander Stubbista, eli Suomen presidentistä. Ja syy, miksi Stubb nousee keskustelun aiheeksi, saattaa olla vähän yllättävä.
1: Hejsan Sverige, jag heter Alexander Stubbo.
2: I have a crush on the president of Finland, Alexander Stubb.
3: Norjalainen komikeri Pernille Haaland tunnethan siitä, että hän tykkää Alexander Stubbista.
1: Ja själv är jag då född 1968 första aprillo. Snackar faktiskt mer eller mindre fem språk.
2: Me, this guy is impressive. And sure, he's the president, but before that he was the minister for foreign affairs. He's a fitness enthusiast. He's an Ironman finisher. He doesn't break a sweat unless in a sauna.
3: Ja Tomi, kerro vähän sen kaikille, jotka on missahneet Pernillen. Miksi hän ja Alexander Stubb on semmoinen yhdistelmä, joka on niinku saanut aika paljon huomiota?
4: No hän on ihan niinku suoranaisesti niinku, ihan niinku flörttaillut Stubbin kanssa niinku hänen videoilla. Totta kai niinku hän on koomikko, niin totta kai tämmöinen hauska videosarja, missä hän praattaa siitä, kuinka no, seksikäs ja hieno mies Alexander Stubb on. Kun hän katsoi tämän Top Gun videonkin, niin hän niin oli aivan, että oh, mikä mies. Että hän on kyllä tuonut Alexander Stubbin niin julkisuuteen ihan täällä Norjassakin ja varmasti myös muissa maissa.
0: Siinä olikin aihe, jota en oikein osannut ootella. Kalottipodissa praatitaan enemmän Suomen presidentistä ja miksi hänestä on tullut iso nimi maailmassa. Huomenna aamulla poddia saatat kuunnella meidän radiopodden sivuilla. Tomi Vaara, Sari Pelttari Heikka ja Annikka Lantto porisivat tästä ja kans muistakin aiheista. Ja tässä kans muistutus huomisen iltaa varten.
5: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Finmix huomenna Mataa-ringistä. Ahti Aasa ja Ingela Henriksson vetävä sitä. Ja sen saatat kans meilata Finmixiin. Finmix häntä aasverisrootio.se. Mutta nyt kello sanoo, että kerkeämme kuunnella vielä yhden kappaleen meidän raatiossa. Kiitos, kun pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Tältä Pajalasta sanon heippa hei ja olkaa hyvä Irvin Goodman, härmäläinen perus.